0: E sada je 6:20, još jednom dobro jutro svima vama koji se budite uz program Radija Republike Srpske. Sada nas očekuje Dragana Grbić u Automoto Savezu Republike Srpske. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje su moguća kraća čekanja. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili poslijepodnevnim časovima. Danas u vremenu od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađavica, dionica Hankola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati putnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani, magistralnom putu Rača Bijeljina i dionicama Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. Ljetni mjeseci su periodi kada se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, a brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. Veće brzine kretanja vozila dovode do većih udarnih brzina, a samim tim i do težih povreda. U ovom periodu provodimo kampanju Lako je brzinu smanjiti, u okviru koje će se danas 30. jula sa početkom u 10 časova organizovati zajednička akcija predstavnika Automoto Saveza Republike Srpske i policije.

0: Policijske uprave Doboj u smislu mjerenja brzine kretanja vozila i to na magistralnom putu u naselju Lužani na putnom pravcu između Kladara i Rudanke. Cilj ove kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj kroz smanjenje broja vozača koji ne poštuju ograničenja brzine. Kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez Republike Srpske, Automoto društva i jedinice lokalne samouprave. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Također, Dragana, zahvaljujemo vam. A sada je 6:23 minuta.
2: Dobro jutro.

0: Sada je 6.28 minuta, a u nastavku razbudilnika ćemo o događajima i ličnostima koji su obilježili 30. jul kroz istoriju. 1818. godine rođena engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi.
1: A 30. jula 1863. rođen je američki automobilski magnat Henry Ford, proizvođač i konstruktor koji je najviše doprinio naglom razvoju automobilizma. Počeo je kao kovač, ali je vremenom uspio da izgradi čitavu industrijsku imperiju. Prve benzinske kočije konstruisao je 1896. a tri godine

0: Otto von Bismarck, nazvan gvozdeni kancelar koji je krvlju i gvožđem ujedinio njemačku državu. Suzbijao je separatizam njemačkog rimokatoličkog juga. 1878. godine objavio je izuzetni zakon Lex Specialis, kojim je socijaldemokratiju stavio van zakona, ali je paralelno uveo socijalne reforme. Zbog neslaganja sa novim carem Vilhelmom II. 1890. godine povukao se sa vlasti, poslije 28 godina gotovo neograničene vladavine.
1: Urugvaj je u Montevideo na današnji dan 1930. pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion. Prethodno su u polufinalu sa 6-1 pobjedili Kraljevinu Jugoslaviju u utakmici koja je obilovala sudskom samovoljom naravno na štetu jugoslavenskog tima.
0: 1975. godine na današnji dan u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere Sovjetskog saveza i Sjedinjenih američkih država. Glavni cilj skupa bilo je osiguranje mira u Evropi.
1: A posljednja buba, Volkswagen, je sišla sa proizvodne trake u Meksiku na današnji dan 2003. godine. Volkswagen broj 21.529.464, koliko ih je za 68 godina proizvedeno u Njemačkoj i drugim zemljama, čime je okončana istorija najduže proizvođenog automobila. Proizvodnja Volkswagena bila je ideja njemačkog nacističkog lidera Adolfa Hitlera da bi se proizveo automobil dostupan svakom Njemcu. Izlet karoserije popularne bube djelo je Ferdinanda Porschea.
0: 2007. godine na današnji dan umro je švedski režiser Ingmar Bergman, jedan od najvećih umjetnika kinematografije uopšte. Iza Bergmana su ostala 54 filma, 126 pozorišnih predstava i 39 radiodrama, brojni scenariji i knjige.
1: 6:32 minuta, ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

7 stepeni je najniža temperatura, izmjerena na Sokocu, 10 mjere Pale, Višegrad i Rogatica, kao i Srebrenica, a 12 stepeni je sada u Šamcu, Nevesinju, Han Pjesku, Foči, 13 stepeni u Brčkom, Istočnom Sarajevu, Šipovu, Derventi, Modriči, Zvorniku, Mrkonjići gradu i Tesliću. 14 stepeni je u Gacku, Doboju, Novom gradu, Kozarskoj, Dubici i Prijedoru. 15 je u Gradišci, 16 stepeni je u Banja Luci, 17

0: U 7.17 govorimo o stanju na putevima i graničnim prelazima. Šta se to izmijenilo u prethodnom satu i kakve nove informacije imamo, saznaćemo od Danijele Tarlać koja je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje su moguća kraća čekanja. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili poslijepodnevnim časovima. Danas u vremenu od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađavica, dionica Hankola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, magistralnom putu Rača Bijeljina, na magistralnom putu na dionici Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luki gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci.

0: pruzi odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjić-Jablanica-Ribički most. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, pa vozače savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Ljetni mjeseci su statistički period kada se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, a brzina je i jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. U ovom periodu sprovodimo kampanju Lako je brzinu smanjiti, u okviru koje će se danas sa početkom u 10 časova organizovati zajednička akcija predstavnika Automoto Saveza Republike Srpske i Policijske uprave Doboj u smislu mjerenja brzine kretanja, i to na magistralnom putu naselju Lužani na putnom pravcu između Kladara i Rudanke. Kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto Save Srpske, Automoto društva i jedinice lokalne samouprave. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra. Automoto Save svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
1: Hvala, hvala Danijela za ove informacije. Sada je 7.21 minut.
2: Uvijek možete nazvati 1285 državni telefon Automoto Saveza, dostupan 24 časa dnevno, dobiti informacije ili eventualno pomoć na putu. Dobro jutro vam, želimo i sretan put.

0: Sada je 8.22 minuta, jeste ljeto, jeste sezona godišnjih odmora, ali mladi trebaju imati i neko organizovano djelovanje, pa u skladu s tim ljetni kamp povodom Međunarodnog dana mladih u organizaciji Omladinskog savjeta Republike Srpske i savjeta studenata Medicinskog fakulteta u Foči biće održan od 11. do 13. avgusta u Foči, a sada su prijave i to do 2. avgusta do 16 časova.
1: Do nedelje do 16. Tako je. Zanimljivo. A kako su rekli organizatori, mogu učestvovati svi mladi od 15 do 30 godina. 3 dana će to trajati i to će biti jedinstven spoj avanture, obrazovanja i druženja kroz bogat program koji obuhvata rafting, kanjoning, izlet na Trnovačko jezero, predavanja, interaktivne radionice, brojni sadržaj namijenjena povezivanju mladih iz raznih krajeva Republike Srpske. I svi koji žele mogu popuniti prijavu putem zvaničnih kanala Omladinskog savjeta Republike Srpske i obezbijediti svoje mjesto na kampu koji će ovog avgusta okupiti mlade, kao što čujete, željne avanture, novih iskustava i dobrog društva.
0: Kamp u Foči samo je uvod u bogat avgustovski program Omladinskog savjeta Republike Srpske koji će biti održan zaokružen 28. susretima mladih Republike Srpske, najvećom omladinskom manifestacijom u Republici Srpskoj, koja će od 24. do 28. u Trebinju okupiti stotine mladih iz svih krajeva Republike Srpske. Eto, to su aktivnosti Omladinskog savjeta Republike Srpske za avgust. Čuli ste, u toku su prijave, dakle, do 2. avgusta do 16 časova za ljetni kamp povodom Međunarodnog dana mladih u Foči.
1: Do nedelje do 4. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Širom Evrope i dalje bukte požari, a osim u Španiji i Francuskoj, vatra se rasplamsava u Grčkoj i Turskoj. U Španiji je danas počeo četvrti

Zvezda u narednom kolu igra protiv šampiona Izraela, ekipe Hapoel Bel Sheva. Na kraju rubrike i, ajmo reći, zanimljivost na svjetskom prvenstvu za rukometašice do 18 godina. Selekcija Francuske pobjedila Fiji 55-2, iako kažu da se iz svakog poraza nauči nešto, ne bih rekla da se iz ovako ubjedljivog poraza može naučiti bilo šta. Dakle, Borac, 19 časova, televizija Republike Srpske, ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: 10 je časova 9 minuta, ovo su talasi Radija Republike Srpske i vrijeme je da zakotrljamo današnju radioordinaciju o zdravlju nervnog sistema. Sa nama danas je dr. Andrej Blagojević, specijalista neurologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zutović. Doktore, dobar dan i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu u emisiju.
0: Evo za početak da nam predstavite neurološki kabinet instituta dr. Miroslav Zutović, koje usluge i dijagnostičke procedure su danas dostupne pacijentima.
1: U našem kabinetu dostupne su praktično sve neurološke procedure, i što dijagnostičke, što terapijske, koje su dostupne praktično u današnje vrijeme. Mi se generalno bavimo od standardnog neurološkog pregleda, dopunske dijagnostike koja obuhvata od neurosonoloških pregleda kao što su Doppler krvnih sudova glave i vrata, zatim kolodoppler i krvnih sudova ekstremiteta, ultrazvuk perifernih nerava, dopunske dijagnostike metode u vidu elektromioneurografije, zatim sad smo sa otvaranjem novih kapaciteta u vidu klinike za ortopediju u Slatini, dobili smo i novi magnet, samim tim smo dopunili našu neuroradiološku dijagnostiku oboljenja kako centralnog nervnog sistema, tako i perifernog nervnog sistema. Sve ove usluge su dostupne na specijalističku uputnicu od ljekara porodične medicine, a također ono što možda da istaknemo u današnje vrijeme, u doba godišnjih odmora, dostupne su i na komercijalne usluge, dakle, ljudi koji se nalaze trenutno u

0: perfuzije krvnog suda. S druge strane, sam funkcionalni oporavak, što se ranije javi, što se ranije započne terapija, je u svakom slučaju dragocjen. Bolji je taj funkcionalni oporavak što se liječenje ranije započne. Veoma je bitno da dosta se govori o nekim drugim preventivnim pregledima za razne karcinome, ali jako bitno da ljudi sami znaju u svojim kućnim uslovima prepoznati koji su to simptomi moždanog udara. Vrlo često se služimo onim akronimom GROM, gdje u principu G kao oštećenje govora, R slabost ruke, oduzetost i odnosno ti minuti upravo da se javi odmah u službu hitne medicinske pomoći, a potom da se proslijedi na urgentni centar. I tu mislim da zaista i kolege koje sa u našim opštim bolnicama, u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka i u Univerzitetskoj bolnici Foča isto rade jako dobar posao, daju tu trombolitičku terapiju. Evo sad je Univerzitetski klinički centar počeo i sa mehaničkom trombektomijom i ti pacijenti nam polako dolaze na rehabilitaciju. Kasnije zaista su rezultati fantastični što se tiče oporavka.
1: Po čemu je Institut dr. Miroslav Zutović prepoznatljiv kada je riječ o rehabilitaciji neuroloških bolesnika?
0: Rehabilitacija je praktično kruna svakog liječenja. Kad se završi to medikamentozno liječenje, kad se završi hirurško liječenje, vrlo često pacijenti ostaje jedan funkcionalni deficit koji se treba na neki način, funkcija tih ekstremiteta, funkcija organizma se treba povratiti. Dosta tih pacijenata je radno sposobno ili su neke mlađe životne dobe, pa čak i stariji pacijenti koji zahtijevaju neku samostalnost, odnosno mobilnost u svojim kućnim uslovima. Vrlo često su nakon tog liječenja ili teže pokretni ili nepokretni i upravo zbog toga dolazi kod nas da kroz naše različite tehnike, različite metode rehabilitacije pokušamo da tu njihovu funkciju povratimo. Za početak, ono po čemu smo karakteristični jeste upravo ta neurorehabilitacija koja je na ovom području jedini, imamo tu mogućnost provođenja. S druge strane, naši su terapeuti prošli različite kineziterapijske protokole kao što su Bobat koncept, PNF, različite te metode neurorehabilitacije, a ono što je na neki način i kruna samog tog procesa neurorehabilitacije je što smo mi jedina zdravstvena ustanova, javna zdravstvena ustanova koja ima i robotski asistiran vid rehabilitacije u našem timu. Ja kažem i ti roboti su na neki način
1: jeste
0: dio tima, koji nam onako zaista pomažu i čine ono zaista što bi ljudski resursi potrošili jako puno vremena, što oni su u mogućnosti da napravi jako puno ponavljanja, stereotipnih ponavljanja istih i da na taj način povrati što bolju funkciju za što kraći vremenski period.
1: A koliko je važan taj timski rad neurologa, fizijatra, fizioterapeuta, radnih terapeuta, medicinskih sestara, jel to upravo imamo u Zutoviću, taj multidisciplinarni pristup?
0: Jeste. To je ono po čemu smo na neki način i prepoznatljivi i po čemu što trudimo da to bude nekako naša osnova našeg rada. I mi to gledamo na naš tim kao jednu veliku porodicu u kojem svi zajedno sarađujemo i rješavamo određene situacije u kojima se nalazimo. Jako je bitno, znači, od te saradnje ljekara, medicinskih tehničara, terapeuta, također u našem timu imamo i logopeda, psihologa i socijalnog radnika. Evo, često možda nije udarili sa poremećajima govora raznih vrsta. Tu je jako, jako bitno upravo taj rani logopedski tretman. Imamo sjajnog logopeda koji se zaista bavi i posveti tim pacijentima i da vrati bar koliko toliko da se uspostavi na neki vid komunikacije i sa svojom okolnom i na kraju krajeva da može prenijeti nam te gobe. S druge strane, jako je bitna ta komunikacija sa terapeutima, da znamo šta da očekujemo od samog pacijenta. Koje su to njegove mogućnosti, koji su to plafoni i koji su plafon rehabilitacije, znači neki plato zaista koji bi pacijent postigao i neki cilj konačni koji nam je da za tog pacijenta uspijemo. S druge strane, to su i naši stručni saradnici iz drugih oblasti medicine, pored neurologije, pored fizijatrije, tu su specijalisti raznih drugih grana koji također nama pomažu da tog pacijenta

0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za Srnu da su najtužni dio istorije čovječanstva zločini nad Srbima tokom akcije Oluja 95. godine, jer je to bio pogrom, protjerivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dijela zapadne Evrope. Stevandić je rekao da se uprkos masovnom stradanju Srba godinama pokušavala stvoriti slika o srpskoj krivici da bi se opravdala stradanja i progon Srba. U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je za RTS rekao da je zbog niskog nivoa Dunava ugroženo navodnjavanje usjeva tehničkom vodom, kao i održavanje energetske stabilnosti u tom sistemu. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod moldavskog prvaka Petro Kuba u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Susret će biti odigran u Kišinjevu od 19 časova. Direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Borac u prvoj utakmici u Banja Luci je bio bolji, rezultatom 3-0. Pobjednik ovog para će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz dva susreta bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, temperatura do 39 stepeni, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Evo jedna informacija iz turističke organizacije. Naime, Republiku Srpsku je tokom 6 mjeseci posjetilo 245.744 turista.

Srpske program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac. Urednik Predrag Vulin.

0: Radio Republike Srpske, počeli smo emisiju Ritmu dana, 13 časova i 11 minuta. Pričat ćemo malo o Nacionalnom parku Kozara. Kozara je mnogo više od Nacionalnog parka. Ona je simbol slobode, otpora i stradanja, mjesto koje svjedoči o jednom od najtežih, ali i najslavnijih poglavlja naše istorije. Zato svaki korak njenim stazama, svaki dolazak, naročito na Mrakovicu, nosi odgovornost da pamtimo i poštujemo one koji su za slobodu dali najviše. Istovremeno, Kozara je jedan od najljepših prirodnih bisera Republike Srpske, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca. O tome kako se čuvati ravnotežu između čuvanja prirode, razvoja turizma i njegovanja kulture sjećanja, govori direktor Nacionalnog parka Kozara Nikola Nikoletić.
1: Javna ustanova Nacionalni park Kozara upravlja zaštićenim područjem. Ono što je činjenica je to da je Kozara i proglašena Nacionalnim parkom upravo zbog tog jako velikog kulturno-istorijskog nasljeđa. Znamo da je bitka na Kozari se odigrala 42. godine, da je to već 84 godine od tada i da se iz godine u godinu obilježava, odnosno sjeća na bitku na Kozari, odnosno postradale ljude koji su učestvovali tad u tom egzodusu. I jednostavno, i još jedna činjenica da je proglašen Nacionalni park 67. godine, znači jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini, nam dovoljno govori o važnosti Kozari. Tog prirodnog nekog nasljeđa, kako mi kažemo, i kulturno-istorijsko nasljeđe nam je prioritet. Znači, ono što naši posjetioci uglavnom posjećuju kad dolaze, to je muzej. Muzej koji se nalazi na Kozari, koji sjeća na te, da kažemo, i nemile događaje iz Drugog svjetskog rata, ali naravno moramo da

0: 30. je julski dan. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija. A u Brezičanima kod Prijedora počela je i tradicionalna manifestacija svetkovanje o Ognjenoj Mariji. Prvog dana održan je festival tamburaških orkestara. Pratio Dragan Zrnić.
1: 10. festival veče tamburice Novaka Savanovića okupio je muzičare iz Prijedora, Banja Luke, Laktaša, Beograda i Sremske Mitrovice. Nikolina Babić, dirigent tamburaškog orkestra Banja Luka.
2: Publika je svake godine zastupljenija na našim koncertima u Banskom dvoru i širom Banja Luke, a generalno i naše Republike Srpske. Koncerte povećavamo iz godine u godinu, zainteresovanost je sve veća, mi se sve više trudimo, ljubav prema muzici.

Na isto časova i 49 minuta. Na kraju smo emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske, ali ostalo još vremena da se prisjetimo samo nekih ličnosti događaja koji su obilježili 30. jul kroz istoriju. U 1818. godine rođena je engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. 1863. rođen je američki automobilski magnat Henry Ford, proizvođač i konstruktor koji je najviše doprineo naglom razvoju automobilizma. Počeo je kao kovač, ali je vremenom uspio da izgradi čitavu industrijsku imperiju. Prve benzinske kočije konstruisao je 1896. a bavio se proizvodnjom automobila, kasnije i traktora. Prvi je uveo serijsku proizvodnju kao i povoljno kreditiranje kupaca, ustrojeno tako da prosječnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država automobili budu dostupni. Godine 1908. stvorio je narodni automobil koji je motorizovao Sjedinjene Američke Države. 1898. godine rođen je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti. Urugvaj je 1930. u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom sa 4-2 postao prvi svjetski šampion. Prethodno je u polufinalu sa 6-1 pobjedio Kraljevinu Jugoslaviju u utakmici koja je obilovala sudskom samovoljom na štetu jugoslovenskog tima. 3. buba sišla je sa proizvodne trake u Meksiku 2003. godine, čime je okončana istorija najduže proizvođenog automobila. Proizvodnja Volkswagena bila je ideja njemačkog nacističkog lidera Adolfa Hitlera s ciljem da se proizvede automobil dostupan svakom Nijemcu. Izgled karoserije, popularne bube, djelo je Ferdinanda Porschea. U 2007. godine umro je švedski režiser Ingmar Bergman, jedan od najvećih umjetnika kinematografije uopšte. Iza njega su ostala 54 filma, 126 pozorišnih predstava i 39 radiodrama, brojni scenariji i knjige. U teatru je ostavio dubok trag, interpretirajući skandinavske i ruske klasike, ali savremenu dramsku literaturu. Bio je direktor Kraljevskog dramskog teatra Švedske. Prvi film je snimio 1946. a internacionalnu slavu mu je donio film Osmjesi ljetne noći, koji je na festivalu u Kanu dobio nagradu kao najbolja komedija. Naredne godine u Kanu sa 7. pečatom osvojio je specijalnu nagradu žirije. Dodijeljena mu je nagrada za životno djelo Američke filmske akademije i 3 Oscara za najbolje strane filmove, Djevičanski izvor, Kroz tamno staklo i Fani i Aleksandar. U 2007. godine na današnji dan umro je Michelangelo Antonioni, italijanski filmski režiser, proslavio se filmovima Uvećanje i Avantura. Pjesnik s kamerom ostavio je 25 filmova. Radio je kao scenarista za Roberta Rossellinija, Federica Fellinija i Marcela Carnea, da bi prvi put stao iza kamere 1942. snimajući dokumentarne filmove, a prvi dugometražni film Hronika jedne ljubavi snimio je 1950. Njegov film Avantura je proglašen remek dijelom i smatra se jednim od 10 najboljih ostvarenja u istoriji kinematografije. Oscara za životno djelo dobio je 1995. godine. A 2010. godine umro je Nebojša Zubović, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske, prvi predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Republike Srpske.

minuta, ostalo je sada toliko vremena da vas pozdravimo, poštovani slušalci, i da novo druženje u okviru emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske zakažemo za ponedjeljak u isto vrijeme na isto mjesto. Pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju u nastavku programa. Uslijedit će novi pregled vijesti u 14 časova, potom emisija Narodne muzike Svilen konac. U studiju je Daniel Šarić. Do slušanja.

1. augusta i dalje sunčano i vruće vrijeme. Minimalna temperatura vazduha 16-23, u višim predijelima 12, a maksimalna 34-41, u višim predijelima 29 stepeni. U ponedeljak 3. augusta nastavlja se sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha 16-22, u višim predijelima 11, a maksimalna 33-40, u višim predijelima 28 stepeni.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Pravoslavne starokalendarske crkve slave 2. augusta, jednog od najvećih i najpoštovanijih starozavjetnih proroka, svetog Iliju. U narodu je taj dan imenovan kao Ilindan. Kult su nakon Jevreja nastavili Hrišćani, snažnije na istoku nego na zapadu, a pominje ga i Kuran. U nedjeljnom druženju vam govorimo o ilindanskim običajima i nekim narodnim vjerovanjima koja ga ukrašavaju. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 2. august u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: na saudijske brodove. Usjed straha od globalnog poremećaja snabdjevanja energentima, cijena nafte je nakon trodnevnog pada ponovo porasla. Opširnije Milena Bjelica.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su masovne udare na strateške položaje širom Irana, dok je Teheran gađao američke baze u Jordanu. U ovom napadu uništena su tri borbena aviona i ubijeno nekoliko američkih vojnika. Prethodno je jordanska protivvazdušna odbrana presrela i oborila pet raketa lansiranih iz Irana. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao ovaj napad i najavio nove udare na Teheran.
2: Imali smo pet raketa koje su išle brzinom od 13.500 km na čas i svih pet raketa je palo na zemlju. Vidjet ćemo da li ćemo u nekom trenutku postići sporazum, ali udarit ćemo ih veoma snažno.
1: Huti su najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli napade na njene brodove, dok je Rijad uzvratio udarima na njihove objekte u luci Hodeida. Također Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. Sukob između ove dvije strane doveli su do otvaranja novog fronta u ratu Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika protiv Irana. Geopolitičar Srđan Perišić Ameriku smatra odgovornom.
3: Američke države traže od Saudijske Arabije da intervenišu u Jemen, zato što je u Jemenu iranski Huti, tako, koji su njihovi proksi, koji su njihovi saveznici. U Vašingtonu se ne mire, izazivaju sukobe, ne bili kako spriječile stvaranje multipolarnog sveta gdje će i druge sile da se pitaju.
1: Raspomsavanje sukoba na više frontova nakon nekoliko dana relativnog zatišja povećava rizik od povratka totalnom ratu. Također otežava okončanje petomjesečnog rata koji je potresao svjetsku ekonomiju, zbog čega Ujedinjene nacije pozivaju na deeskalaciju i povratak dijalogu. Zamjenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Haq.
2: Ono što ne želimo da vidimo jeste bilo kakvo širenje sukoba. Dakle, širenje borbi na veći broj zemalja je nepovoljan događaj i mogao bi nas dovesti u mnogo goru situaciju nego ranije.
1: Cijene sirove nafte skočile su za 6% nakon što je razmjena vatre na Bliskom istoku ponovo uvećala strah od poremećaja u globalnom snabdjevanju energentima.
0: Kod centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni su vijenci za 101 ubijenog srpskog civila i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija. Odgovorni za zločine nad Srbima u Trnovu počinjene prije 34 godine i danas su na slobodi. Pomen je služen i kod spomenika na prevoju Rogoj na koji je uklesano 69 imena srpskih junaka. Opširnije Bojana Mandić.
4: Neprijatelj je Trnovo napao na Ognjenu Mariju 30. jula 1992. godine. Stanovništvo je u strahu napustilo domove povlačeći se prema Rogoju. U napadu muslimanskih formacija stradali su civili i borci. Ni tri decenije nakon rata niko nije odgovarao za stradale srpske žrtve. Porodice stradalih od završetka rata očekivali su da će pravosudne institucije, prije svega Haški tribunal, a potom i sud i tužilaštvo BiH, procesuirati odgovorne. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
5: Desilo se upravo suprotno, većina onih koji su činili te zločine danas šetaju slobodno, kao da se ništa nije desilo.
6: I samim tim ponašanjem tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, pa kad neko iz Republike Srpske kaže da hoćemo ujutru da se odvojimo, pita iz kojeg razloga. A evo iz kojeg razloga.
4: Opština Trnovo jedna je od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, jer je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu uništeno oko 70% stambenog i privrednog fonda, a izgubljeno je 13% prije ratnog srpskog stanovništva. U hramu Svetog Georgija, koji je tokom rata zapaljen, a u miru obnovljen, služena je liturgija. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
7: Najmanja žrtva, Milun beba sa 13 mjeseci koju su prvo polomili ruke, pa je onda ubili. Apelujem na sud i na tužilaštvo da više jednom procesuiraju ove ratne zločince koji su napravili veliki zločin na našoj opštini.
8: Opštinska uprava zajedno sa gradom Istočnim Sarajevom je učinila mnogo da se stvore uslovi da ljudi mogu ovdje da žive dostojno čovjeka i svaki povratnik, koliko je bitno bilo oslobođen.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz sadržaja emisije Mozaik. Iz prvog sata izdvajamo. Za rekonstrukciju i modernizaciju bolnice u Prijedoru Vlada Republike Srpske izdvaja 196 miliona maraka. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku. Japan se suočava sa posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio jugozapadne zemlje. Broj žrtava raste, spasilačke ekipe tragaju za nestalima. Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu, odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi. Prvi sat Mozaika pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.

0: 8 minuta do 18 časova vi slušate Mozaik radija Republike Srpske. Kod centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni su vijenci za 101 ubijenog srpskog civila i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija. Odgovorni za zločine nad Srbima u Trnovu počinjene prije 34 godine i danas su na slobodi. Pomen je služen i kod spomenika na prevoju Rogoj na koji je uklesano 69 imena srpskih junaka, opširnije Bojana Mandić.
1: Neprijatelj je Trnovo napao na Ognjenu Mariju 30. jula 1992. godine. Stanovništvo je u strahu napustilo domove povlačeći se prema Rogoju. U napadu muslimanskih formacija stradali su civili i borci. Ni tri decenije nakon rata niko nije odgovarao za stradale srpske žrtve. Porodice stradalih od završetka rata očekivale su da će pravosudne institucije, prije svega Haški tribunal, a potom i sud i tužilaštvo BiH, procesuirati odgovorne. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
2: Desilo se upravo suprotno. Većina onih koji su činili te zločine danas šetaju slobodno, kao da se ništa nije desilo ili procesi koji su i bili pokrenuti nisu završili onako kako bi trebalo.
3: Ne vodi to ka pomirenju, ne vodi to ka Bosni i Hercegovini, normalno je Bosni i Hercegovini kao što bi trebala biti i samim tim ponašanjem tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, pa kad neko iz Republike Srpske kaže da hoćemo ujutru da se odvojimo, pita iz kojeg razloga. A evo iz kojeg razloga.
1: Opština Trnovo jedna je od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, jer je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu uništeno oko 70% stambenog i privrednog fonda, a izgubljeno je 13% prije ratnog srpskog stanovništva. U hramu Svetog Georgija, koji je tokom rata zapaljen, a u miru obnovljen, služena je liturgija. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
4: Najmanja žrtva Milun beba sa 13 mjeseci koju su prvo polomili ruke, pa je onda ubili. Apelujem na sud i na tužilaštvo da više jednom procesuiraju ove ratne zločince koji su napravili veliki zločin na našoj opštini. Mi ćemo i dalje nastaviti da čuvamo našu tradiciju sjećanja naše borce, poginule borce, civile.
5: Opštinska uprava zajedno sa gradom Istočnim Sarajevom je učinila mnogo da se stvore uslovi da ljudi mogu ovdje da žive dostojno čovjeka i svaki povratnik, koliko je bitno bilo osloboditi Trnovo, svaki onaj koji se vrati ovdje na ove prostore, govorimo o svakom novom djetetu, o svakom zaposlenom, to je nova snaga koja će dati nadu da života na ovim prostorima ima, a ima kada se vidi ovdje okolo zaista ima.
1: Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici služen je parastos i položeni vijenci kod spomenika srpskim borcima i civilima koji su ubijani na prevoju Rogoj. Na ovom mjestu 30. jula poginulo je 69 boraca braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Preživjeli su zarobljeni i odvedeni u logore. Logoraš Dragan Lalović i načelnik opštine Kalinovik

0: 18 je časova i 19 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske, a u nastavku o vremenu u Banja Luci je trenutna temperatura vazduha 36 stepeni Celzijusa. Kako nas vrijeme očekuje sutra, saznaćemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra nakon vedrog jutra, u nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjereni, istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22. U višim predjelima 10-11 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha sutra 34 do 40, u višim predjelima 29. Sutra u Banja Luci ponovo sunčano i vruće. Vjetar slab do umjereni, istočni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 17, maksimalna oko 39-11 stepeni. U subotu 1. augusta pretežno sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha 15 do 23, u višim predjelima 11. A maksimalno 35 do 41, u višim predjelima 30 celsijusovih stepeni. U nedelju 2. augusta i dalje sunčano i vruće vrijeme. Minimalna temperatura vazduha 16 do 23, u višim predjelima 12, a maksimalno 34 do 41, u višim predjelima 29 celsijusovih stepeni. U ponedeljak 3. augusta nastavlja se sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha 16 do 22, u višim predjelima 11, a maksimalno 33 do 40, u višim predjelima 28 celsijusovih stepeni.

0: 18 je časova i 28 minuta, slušate Mozaik. U okviru Festivala evropskog i mediteranskog filma u Trebinju, koji traje do nedjelje 2. augusta, planirana su brojna igrana, dokumentarna i kratkometražna ostvarenja, među kojima su svjetske i regionalne premijere. A otvaranjem izložbe akvarela, transpozicija te likovnim i ekološkim radionicama u Prijedoru je otvoren ŠaFest, memorijalni festival posvećen prerano preminulom akademskom slikaru i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Prilog pripremila Nikolina Kuzmanović.
1: Festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju ove godine održava se pod sloganom Vrata ostaju otvorena, uz brojne goste i prateće kulturne sadržaje. Na nekoliko lokacija u gradu tokom 6 festivalskih noći biće prikazano više od 30 filmova. Umjetnički direktor festivala Peđa Milojević posjetioce poziva da večeras u kulturnom centru pogledaju dokumentarni film Mojkovačka bitka, a potom na ljetnoj sceni Doma mladih film Hajduk u Beogradu.
2: Dosta filmova, dosta novih, dosta premijernih filmova. I za ljubitelje horor filmova imamo Karmadonu, imamo i Saučesnike, imamo izraelski film Zašto ne plačeš. U gradu pjesnika smo uveli jednu novu disciplinu, a to je poezija na filmu. Također grčki reditelj Jorgo Laundaris. Imamo naše prijatelje zastava filma koji nam divne stvari iz svog arhiva nude i sa njima i sa našim bratskim festivalom, ali i predstavnicima opštine Mojkovac, obilježit ćemo to prvi 110 godina od Mojkovačke bitke.
1: ŠaFest i ove godine spaja umjetnost, muziku i zajedništvo. Riječi su portparola manifestacije Martine Stakić. Za večeras najavljuje ovogodišnji novitet, regionalni kviz znanja Krešimira Sučevića.
3: Petak imamo predstavu u Jasnoj bašti. U pitanju je predstava Nije smješno Žarko Srđana Olmana i subota kao glavno muzičko veče u Ljetnoj bašti. Tu ćemo slušati Zoster, TBF, Bad Cop i Band Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
1: Na Trgu oslobođenja u Derventi večeras će biti održan ljetni koncert na kojem će violinistkinja Natalija Todorović i DJ Nikola Zgonjanin izvoditi filmsku i pop muziku. Koncert će početi u 20 časova 30 minuta.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Vlada Srpske proširila broj prioritetnih projekata, veći broj investicija u lokalnim zajednicama.
1: Jačanje kapaciteta u namjenskoj industriji, promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpsku.
0: Parastos za 231 ubijenog Srbina u Trnovu, opštini koja je najviše stradala u proteklom ratu.
1: I dalje bjesni požari Evropu.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija.
1: I sutra vruće. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas idejni projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora, vrijedan oko 196 miliona maraka. Planirana je dogradnja objekta, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme. Rok za završetak radova je 48 mjeseci.

0: kompatibilan sa komponentama koje se masovno proizvode u svijetu za oružja i platforme.
1: Puška je 308 kalibru, taktičko-sportska puška, precizna puška za pucanje na veliku daljinu po standardima sadašnjim koji su prihvaćeni u svetu. Kalibar je NATO kalibar.
0: Da je ponosan jer je MUP zajedno sa Kosmosom uspio da razvije snajpersku pušku, poručuje resorni ministar Željko Budimir. Kaže da je već 20 primjeraka ove puške poručeno za žandarmeriju.
2: Ono što je jako važno da je ovo oružje napravljeno sa domaćom pameti, napravljena je tehnologija koja je potpuno usvojena i da ova dva prototipa pokazuju da ne zaostaju ni za bilo kojim sistemom koje koristi specijalna turistička jedinica i žandarmerija. Od brendova poput Steyera, Curis Internationala pokazalo se da smo mi sposobni da uradimo ovako komplikovanu i kompleksnu pušku.
0: Premijer Savo Minić rekao je da prototip snajperske puške koju su zajednički razvili Kosmos i MUP Srpske dokaz je da Srpska u mogućnosti da prati svjetske trendove u namjenskoj industriji. Minić je nakon predstavljanja ove puške na strelištu Centra za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima rekao da je uvjeren da će puška imati široku upotrebu jer je za svaku pohvalu jer je domaći proizvod.
3: U kalibru koji je opšte prihvaćen, koji koriste sve vojske svijeta i koristimo i mi lovci, ono što na prvi pogled možemo i reći i zaključiti nakon testa ovog oružja da se radi o veoma preciznom, kompaktnom oružju koje daje izvanredne rezultate. Mogu reći da je puška izvanredna. Ja se iskreno nadam da će nakon završetka ove serije i korištenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova naši partneri u Kosmosu iznaći još modaliteta i prilagođavati je komercijalnom tržištu.
0: Vlada Republike Srpske sa Banja Lučkim Kosmosom priprema brojne projekte koji će uskoro biti predstavljeni javnosti.
4: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Kod centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni vijenci za 101 ubijenog srpskog civila i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija. Odgovorni za zločine nad Srbima u Trnovu počinjene prije 34 godine i danas su na slobodi. Pomin je služen i kod spomenika na prevoju Rogoj, na koji je uklesano 69 imena srpskih junaka. Opširnije Bojana Mandić.
5: Neprijatelj je Trnovo napao na Ognjenu Mariju 30. jula 1992. godine. Stanovništvo je u strahu napustilo domove povlačeći se prema Rogoju. U napadu muslimanskih formacija stradali su civili i borci. Ni tri decenije nakon rata niko nije odgovarao za stradale srpske žrtve. Porodice stradalih od završetka rata očekivali su da će pravosudne institucije, prije svega Haški tribunal, a potom i sud i tužilaštvo BiH, procesuirati odgovorne. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
6: Desilo se upravo suprotno, većina onih koji su činili te zločine danas šetaju slobodno, kao da se ništa nije desilo.
7: I samim tim ponašanjem tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, pa kad neko iz Republike Srpske kaže da hoćemo ujutru da se odvojimo, pita iz kojeg razloga. Pa evo iz kojeg razloga.
5: Opština Trnovo jedna je od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, jer je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu uništeno oko 70% stambenog i privrednog fonda, a izgubljeno je 13% prije ratnog srpskog stanovništva. U hramu Svetog Georgija, koji je tokom rata zapaljen, a u miru obnovljen, služena je liturgija. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
8: Najmanja žrtva, Milun beba sa 13 mjeseci koju su prvo polomili ruke, pa je onda ubili. Apelujem na sud i na tužilaštvo da više jednom procesuiraju ove ratne zločince koji su napravili veliki zločin na našoj opštini.
9: Opštinska uprava zajedno sa gradom Istočnim Sarajevom je učinila mnogo da se stvore uslovi da ljudi mogu ovdje da žive dostojno čovjeka. I svaki povratnik, koliko je bitno bilo osloboditi Trnovo, svaki onaj koji se vrati ovdje na ove prostore, govorimo o svakom novom djetetu, o svakom zaposlenom, to je nova snaga koja će dati nadu da života na ovim prostorima ima.
5: Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici služen je parastos i položeni vijenci kod spomenika srpskim borcima i civilima koji su ubijani na prevoju Rogoj. Na ovom mjestu 30. jula poginulo je 69 boraca braneći strateški izuzetno važnu kvotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Preživjeli su zarobljeni i odvedeni u logore. Logoraš Dragan Lalović i načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoje.

0: tu da priskočimo pomoć građanima kada je to potrebno.
1: Zavod u ovom periodu već tradicionalno organizuje akcije sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, što nam jako znači u ovom ljetnom periodu. Bolnice još uvijek rade punim kapacitetima, a povećana je potrošnja krvi zbog velikog broja saobraćajnih nesreća.
2: Sport, fudbaleri banjalučkog Borca gostuju u Moldaviji kod ekipe Petro Kuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. O sportu Dalibora Finčev koji je u studiju.
3: Dobro večer. U Kišinjevu u Moldaviji u toku je 18. minut utakmice Petro Kub Borac. Tim Petro Kuba od 13. minuta vodi 1-0 golom koji je postigao Rotaru. Borac je u prvoj utakmici bio bolji rezultatom 3-0. Ovaj meč direktno prenosi Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igra protiv boljeg iz dva suseda Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. A večeras revanš drugog kola kvalifikacije igraju fudbaleri Partizana. Oni u Luksemburgu brane prednost od 4-0 iz prvog meča protiv ekipe Una Strasser. Meč počinje u 20:15. Rival pobjedniku ovog para biće bolji iz duela kazahstanskog Tobola i litvanskog Panevezisa.
2: Vrijeme sutra, Duško Mrkonjić.
4: Sutra nakon vedrog jutra, u nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjerene istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 34 do 40, u višim predjelima 29.
2: Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
5: Vlada Srpske proširila broj prioritetnih projekata, veći broj investicija u lokalnim zajednicama.
2: Jačanje kapaciteta u najminskoj industriji, promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj.
5: Parasto za 231 ubijenog Srbina u Trnovu, opštini koja je najviše stradala u proteklom ratu.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca gostuju u Moldavi kod ekipe Petro Kuba. Igra se 19. minut, Petro Kub vodi 1-0.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Božica Mirković, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o istoriji srpskih zemalja prije Nemanjića, periodu koji predstavlja najzamagljeniji i najmanje poznati dio srpske prošlosti, s obzirom da je iz ovog perioda sačuvano najmanje pisanih izvora. Međutim, arheološka istraživanja kombinovana sa pisanim izvorima daju nova saznanja i omogućavaju rekonstrukciju života i civilizacijskih dostignuća srpskog naroda. Marko Aleksić, magistar arheologije, istraživač, saradnik u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, autor je knjige Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Ovo djelo predstavlja naučni odgovor na pitanje epohe srpskog ranog srednjeg vijeka, donosi neka nova saznanja koja mijenjaju dosadašnju sliku o najmanje poznatom razdoblju srpske historije i pruža mogućnost za njena nova tumačenja. Marko Aleksić je naš gost. Dobro veče i dobrodošli.
1: Dobro veče i hvala na pozivu.
0: Gospodine Aleksiću, period srednjeg vijeka je polemična tema. Često je žrtva zloupotreba u političke svrhe. Koji je bio vaš motiv da se bavite ovim istorijskim periodom?
1: Pa dobro ste rekli. To je jedna

0: veoma važna tema, a ona je dosta izložena različitim uticajima, interesima i tumačenjima koja nisu do kraja dosledna, odnosno koja ponekad i u nekim okolnostima pokušavaju da izdvoje samo neke elemente i da nam zapravo ne daju realnu sliku o tome. Moj je bio motiv da prosto taj deo naše srpske istorije obradim sa jedne naučne strane, da pružim sve ono što danas nauka može da kaže o toj temi. Koristio sam, pre svega mi je bila ideja da koristim radove mojih kolega, čije sam, naravno, ja radove pratim i godinama i mi i lično se i znamo i tako dalje. Znači, onog što je naša srpska nauka već zna o tome, ali da to prosto stavim u jednu sintezu, dakle u jedno celokupno, celovit pogled na ovu epohu.
1: Gospodine Aleksiću, zbog čega je razdoblje od 7. do 10. vijeka važno i za srpsku i evropsku istoriju?
0: Da, ovo razdoblje je izuzetno važno, pa evo odmah da damo jedan i dokaz za takvu jednu tvrdnju. Danas mnogi, da ne kažem većina ili gotovo svi, evropski narodi neki od svojih najznačajnijih elemenata identiteta crpu upravo iz nečega što se desilo u ovom razdoblju ranog srednjeg veka. Zašto? Pa zato što je u ovom razdoblju većina današnjih evropskih naroda po prvi put stupila na istorijsku scenu. Dakle, prvi put se pominju pisanim izvorima, dakle u istoriji, i njihovo ime se prvi put pominje. S druge strane, u ovoj epohi su se desile i neke ključne, neki ključni događaj upravo iz njihove istorije, istorije svakog naroda civilizovanog, kao što je formiranje prvih političkih zajednica, poznatih imena prvih vladara, dakle mogućnost da mi istražimo unutrašnju strukturu, organizaciju tog društva, također primanje hrišćanstva kao jedno od ključnih kapitalnih događaja u istoriji svake ljudske zajednice, u istoriji prva pismenost, na primjer, također, najstarija slovenska pismenost se također desila u ovom razdoblju. I mnogi drugi procesi, evo pomenimo samo i pravni sistem, dodir sa tradicijama rimskog prava. Dakle, sve su to onda neko nagoveštaj određenih ideja, ideologija koje to društvo delilo. Dakle, sve ono što nam donosi istorija, što je osim nekog predanja, osim nekog, da tako kažem, jednog unutrašnjeg i mitologizovanog sveta koji svaka ljudska zajednica ima, pogotovo u istorijskom smislu, istorija nam iz ovog razdoblja nudi te neke ključne, da tako kažemo, identitetske podatke o svakoj ljudskoj zajednici. S druge, da kažem, zašto je to tako uzbudljiva ova epoha meni lično? Zato što je to jedan, eto da tako kažem, živimo u ovoj epohi kad se pojavio taj pojam reset, veliki reset. E pa civilizacija u to vreme doživjela jedan veliki reset. Antički svet je nestao, srušen je. I na ruševinama te antičke Evrope počela je da se rađa Evropa kakvu danas prepoznajemo. Sa svojim državnim organizacijama, nacionalnim državama, pojam zapada kakvog danas doživljamo, on je u to vreme ste svoje fundamente učvršćivao. Naravno, zapadna, recimo, to je evropska, bolje tako reći, tradicija. Zašto je ona važna? Pa zato što ona danas postala globalna. Dakle, naša planeta danas deli mnogo od tog identiteta koji je zapravo srednjevekovni evropski identitet. On nije postojao, na primjer, u Japanu, Čileu ili, ne znam, Južnoj Africi, a danas jeste, danas je on deo jedne stvarnosti i tih naroda, zato što je deo, kažem, jedne tradicije, pre svega globalne tradicije danas, zato je on važan. I kažem da je, naravno, taj evropska tradicija crpe i iz antičkog sveta, iz hrišćanstva, ali, kažem, ono što danas možemo da prepoznajemo od Evrope, to je, kažem, ustanovljeno ili utemeljeno u ovo vreme, u ranom srednjem veku. Naravno, tu su i brojni motivi, ne znam, pa koji su identitetski, oni nisu samo, ne znam, deo popularne ili industrije zabave, kao što su, na primjer, pojav vikinga ili tako dalje. To su sve, zašto su to jako sugestivni motivi, to su, sad, ajde, malo širimo temu, ali to je

prosto isto nešto što su nauke istražile, psihologije i tako dalje, na koji način vi možete da utičete na veliki broj ljudi, pa temama koje su same po sebi sugestivne, a to su upravo te elementarne arhetipske teme, arhetipski pojmovi, između ostalog eto i vikinzi, pojam Karla Velikog, pojam evropskog carstva, zapadnog carstva formiran tad 800. godine, njegovim krunisanjem. Dakle, to su sve, kažem, temelji nečega što je evropska tradicija, nešto što je danas i globalna tradicija postaje i prosto našeg sveta i naše stvarnosti u kojoj živimo.

0: Slušate Eho nauke, gost emisije Marko Aleksić, arheolog, autor više značajnih knjiga koje rasvjetljavaju jednu epohu o kojoj mi danas malo znamo, a jedna od tih knjiga je naučno djelo srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Gdje je nastala najstarija srpska država?
1: Da, pa evo, mi imamo veliku sreću zapravo da u pisanim izvorima od svih slovenskih naroda ili u odnosu na ostale slovenske narode, mi zapravo imamo izuzetno bogate podatke o najranijoj istoriji, ranosrednjevekovnoj istoriji Srba. Evo, pomenut ću odmah samo dakle, kneza Višeslava ili uopšte rodoslov srpskih vladara koji mi možemo da pratimo već od kraja 8. veka. Ono što je konkretno odgovor na vaše pitanje, dakle, koje su to prostori koje su Srbi naselili ili naseljavali u tom ranom srednjem veku, i tu imamo jednu srećnu okolnost da možemo da na određeni način uslovno odredimo i teritoriju. Iako je to dosta nezahvalno, pogotovo za rani srednji vek, s jedne strane zato što nemamo dovoljno broj istorijskih podataka, s druge strane zato što i pojam granice u to vreme nije bio linijski, nije bio u onom smislu, na primjer, Rimskog carstva, kad su gradovi imali svoj ager, međe, lična, privatna svojina i tako dalje. Tad su se narodi graničili sa nekim pojasevima, često nenaseljene zemlje ili tako dalje. I s treće strane, zato što je pojam granice osetljiv, mislim, iz današnje perspektive. Ali uprko svemu tome, mi možemo, kažem, da nađemo taj prostor koji su naselili Srbi. Upravo pre svega, naveo sam neke od tih izvora, Konstantin VII. Porfirogenit navodi, on jasno i eksplicitno kaže da su se Srbi doselili u vreme, dakle, jednog od njegovih prethodnika na vizantijskom prestolu, cara Iraklija, koji je vladao od 610. do 641. godine, dakle, to nam je jedan hronološki okvir, na prostore antičke provincije Dalmacije. Antička provincija Dalmacija, kao što sam rekao, ona obuhvata jednu unutrašnjost Balkanskog poluostrova sve do Posavine na severu, Podrinja na istoku, Istre na zapadu, dakle sve čak do Istre na zapadu i naravno Jadransku obalu. On na drugom mestu i još preciznije određuje koji su to delovi ovog velikog prostora koje smo mi, odnosno naši preci, naselili. I jasno kaže sad da koristi, dakle, te teritorijalne pojmove iz svog vremena, ali u geografskom smislu možemo da omećimo da je to istočna polovina ovog prostora kojih sam sad naveo, i to znači od Podrinja na istoku. Što se tiče Dalmacije, dakle, mi ne znamo, možda su ta srpska naselja u tom momentu bila i dalje na ovaj istok, samo mi današnjim nismo istraživali tu temu, ali na zapad do ušća Cetine u Jadransko more, dakle, to je sve do nadomak Splita, i to je nešto što je, dakle, ta neka, recimo, uslovna zapadna granica išla Cetinom, pa išla posle gore na Gornji Vrbas i negde, dakle, išla, izbijala u Posavinu, sad to je možda neprecizno, između Vrbasa, Pounja, to su prostori, pa čak i doline Sane, o kojima mi ne znamo puno. Ali, kažem, to je neki okvirni prostor. I ti podaci su dosta jasno navedeni u njegovom delu. S druge strane, podatak iz Franačkih anala, koji sam rekao da su Srbi narod koji drži veliki deo Dalmacije. Upravo, ako opet kažem da je Franački pisac na umu imao Dalmaciju u ovim okvirima koje sam naveo, dakle u antičkim okvirima, onda svakako da taj veliki deo mora se odnositi na, i da ne znamo ništa o tome, na otprilike polovinu ovog prostora, i to istočnu polovinu. I kad uporedimo takvu jednu njegovu tvrdnju sa ovim podacima kod Porfirogenita, vidimo da se oni potpuno poklapaju. Dakle, a ono što možemo još imati kao neku, da kažem, kontrolu, to je da iz kasnijih vremena mi zaista tu zatičemo Srbe. I zaista potvrdu imamo, na primjer, srpsko pleme Neretljana, koje pominje i Porfirogenit, koje je upravo živelo ovde, kažem, pomenuo sam sve do Donje Cetine, do ušća Cetine, dakle, to je Omiš, Makarska, to je, dakle, zapadno od Makarske, nadomak Omiša, nadomak Splita,

0: A to pleme se zaista pominje. Pominju ga i mletački pisci Jovan Đako, na primjer, već, dakle, 830. godina. Potvrđuje posredno te, on ne kaže za njih da su Srbi, ali govori da su Neretljani, ali to je, odnosno da su Sloveni sa ostrva Neretljanskih, to su pojmovi koje koristi Porfirogenit i na taj način također mi imamo posrednu potvrdu ovoga što je Porfirogenit rekao, a on nam je dao mnogo detaljnije podatke, on nam je rekao tim Neretljanima da su oni Srbi, da su se oni doselili kad i ostali Srbi. Da nisu, da se zovu i između ostalog i pagani, zato što nisu primili hrišćanstvo kad i ostali Srbi. Dakle, uvek koristi taj pojam ostali Srbi, dakle, on ih podrazumeva među Srbe. Eto, kažem, to su neki načini na koji mi možemo, kažem, načelno i okvirno da prepoznamo prostor na kome su živjeli Srbi.
1: Kada govorimo o vladarima, prvi koji se pominje to je Dervan.
0: Da, to je zanimljiv podatak, zapravo ime tog srpskog kneza Dervana koji je zabeležio jedan drugi franački pisac, dakle zapadni pisac, u pitanju je pseudo Fredegar, tako je njegovo u nauci ime usvojeno. On je iz podatak naveo iz oko 631. godine da se Srbi, da žive Srbi na granicama Franačkog kraljevstva, a tada još uvijek je kraljevstvo, i da je na njihovom čelu knez Dervan. To je zanimljiv podatak zato što je knez Dervan zapravo najstariji poznati vladar jednog današnjeg slovenskog naroda. Dakle, ne postoji nijedan narod, drugi slovenski, koji ima starije poznato ime svog jednog vladara nego mi Srbi. Kažem, Dervan, to je opet jedan neosporan podatak u svetskoj nauci poznat. Međutim, on se odnosi na Srbe koji su bili u oblasti Polablja, Sale, dakle na severu, na taj deo franačke granice se misli. Na takvo je naučno tumačenje, mislim, sa svim pravom. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da taj podatak zapravo također je u posrednom skladu sa onim što nam govori Porfirogenit. E, Porfirogenit kaže da su se Srbi kad su došli na ove prostore, da su oni da su to bila dva brata, da jedan od njih doveo narod ovde i da su svi vladari kasni Srba vode poreklo od te porodice. To je veoma važno, zato što imamo jednu zapravo vladarsku ideologiju koja je postojala, svjedočanstvo vladarskoj ideologiji koja je postojala među Srbima u to vrijeme, što je također podatak koji nemamo ni približno za druge slovenske zajednice iz tog vremena. Dakle, kroz čitav 7. 8. vek mi imamo prisustvo jedne porodice na čelu srpskog naroda. I onda ono što je također izuzetno i posebno, a to je da mi već od kraja 8. veka imamo čitav niz imena srpskih vladara ovdje, dakle na ovom našem prostoru, na Balkanu. I on počinje sa knezom Višeslavom, čija se vladavina smešta, kažem, u posljednje dve decenije 8. veka, dakle kraj 8. veka, otprilike od oko 780. do samo kraja ili možda prvih godina 9. veka, Višeslav, Radoslav, Prosigoj, to su imena naših prvih vladara koje pouzdano znamo, dakle koja nisu sporna, i naravno dalje Vlastimir, Mutimir i čitav niz naših vladara. Na, kažem, ono što je specifično za te najranije srpske zemlje, sad bi rekao nešto što je možda i nešto kasnije naše razmišljanje, moje i mojih kolega. Tu ima određenih sličnosti u političkoj organizaciji Srba i, na primjer, Langobarda u Italiji. Tu imate također vrhovnog vladara, dakle to je ovaj rodoslov koji sam naveo, i također određene kneževine, na primjer Benevento, Spoleto i tako dalje. Dakle, tu neku lokalnu upravu koja je podređena vrhovnoj, ali imaju određenu neku lokalnu teritorijalnu nadležnost, da tako kažem. I to je zanimljivo, sad možda u tom smeru možemo eventualno da i dalje, kažem, otkrijemo i rasvetlimo tu unutrašnju strukturu najranijih srpskih zemalja.
1: Hvala vam, pravimo još jednu pauzu pa nastavljamo naš razgovor.

0: Gost emisije Eho nauke je magistar Marko Aleksić, arheolog, autor naučnog dijela Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Gospodine Aleksiću, na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine postoje značajni lokaliteti koji govore o istoriji Srba do 10. vijeka i njih ne smijemo zaobići u ovom razgovoru.
1: Da, pa sama okolnost da imamo tako dragocene podatke koji nam na određeni način

sugerišu na kom prostoru su Srbi bili u to vreme, nam omogućavaju da svu arheološku građu sa tog prostora u određenom smislu razmatramo u kontekstu najranijih srpskih zemalja. Pre svega tu treba navesti upravna središta, dakle neka središta koja već sama po sebi imaju prisustvo političke vlasti, dakle koja, kao što smo vidjeli iz pisanih izvora, na ovom prostoru pripadaju Srbima. Dakle, na primjer, to je lokalitet Mogorjelo u dolini Neretve, u nedaleko današnje Čapljine, tu je jedna kasnoantička vila koja je u ranom srednjem veku ponovo naseljena od strane Slovena, obnovljeni su bedemi i tu imamo veoma rane, dakle već s kraja 8. veka, keramika koja je predeljena kao slovenska. Iz tog vremena imamo još pouzdanije arheološku građu, to su uvozni predmeti luksuznog franačkog oružja. Dakle, u pitanju je jedna, da tako kažem, posada ili jedna grupa ljudi koja ima jednu vojnu i jednu, po svemu sudeći, političku ulogu u tom jednom prostoru. S druge strane, mi imamo u centralnoj Bosni čitav niz važnih lokaliteta koji su do sad, oni su poznati nauci, imaju određenu različitu sudbinu, neki su nažalost i uništeni, recimo nemarom, ali drugi nisu, ali ono što je i najveća i vrednost nauke, to je da ona spašava spoznaju o određenim lokalitetima i predmetima kroz svoju dokumentaciju, kroz svoj, naravno, naučni metod arheološkog istraživanja, i oni nam pokazuju da na tom prostoru čitav niz, kažem, objekata koji nisu stavljani u širi istorijski kontekst. Kad se sad, kažem, ukrste ovi pisani izvori arheološka građa, i da tako kažem, kada se sagleda ta građa sa teritorije današnje Bosne i Hercegovine u jednom objektivnom, nepristrasnom kontekstu, to je ono što je važno. Dakle, mi smo do sad znali za te spomenike, ali oni nisu ispravno interpretirani ili nisu razmatrani u svim svojim mogućim interpretacijama. A svakako da je dominantna ta da se protumače u jednom srpskom kontekstu, ako znamo da ovdje žive Srbi. Pa zar to nije najprirodnije, najlogičnije? A mi smo imali jednu neobičnu okolnost da su sve moguće mogućnosti razmatrane, a samo nije ta prva i osnovna koja je. Ali, eto, kažem, i onda, dakle, evo da budem konkretan, da kažem, u centralnoj Bosni, dakle, postoji jedan objekat na lokalitet Breza, odnosno, to je mesto Breza, i tu je jedna palata veoma monumentalnih dimenzija, koja je ranije iskopavana još u prvoj polovini 20. veka. Ona je, i to zahvaljujući našim kolegama, to treba i reći, iz tog vremena i kasnije, koji su to radili, istraživali, mi imamo dosta važne i dragocene podatke u tom objektu. Ranije se smatralo da on potiče iz 6. veka, međutim, današnja novija istraživanja, dakle stila njegove gradnje, ukrasa, pa i pokretnog arheološkog materijala, određenih predmeta koji su tu pronađeni, pokazuje da je on iz posljednjih decenija 8. veka. To je jedan, zapravo, vrlo neobična onda okolnost, jer mi nemamo takav primjer u čitavom slovenskom svetu. Takva je jedna zidane građevine, koja je kvalitetno zidana, koja ima sve elemente jedne upravne građevine. Ja sam posebnu pažnju posvetio tom objektu, ispostavilo se, eto, otkrio sam da on ima elemente jedne, u arhitektonskom smislu, sve elemente jedne vladarske palate tog vremena. Imamo niz analogija, na primjer, i na teritoriji Franačkog carstva i na širom Mediterana, u Vizantiji, i svi oni vuku, da kažem, koren, odnosno ti elementi jedne monumentalne arhitekture za tu epohu, elemente iz rimskih, odnosno vizantijskih tradicija. E sad, da li je ona, naravno, vladarska ili nije vladarska, ali u svakom slučaju, da li je, mi ne znamo konkretnu ličnost, kažem, koja tu, koja je upravljala iz tog centra, da li je, kažem, to konkretno vlada ili neki pripadnik neke lokalne vlasti. Nauka ipak se trudi da daje neoprezne ove procene, tako da ja ne bi jasno, eksplicitno tvrdio da je to vladar konkretno srpski, ali to može biti i neki

0: upravni, lokalni upravni centar, dakle u okviru srpskih zemalja. To je ono što je važno. Dakle, to je nešto što je prvo i osnovno jedno tumačenje tog objekta. Ne samo tog, mi imamo, onda kad pogledamo njemu srodni po načinu gradnje i vremenu, pa i stilu ukrašavanja, u određenom smislu su čitav niz građevina. Također sa teritorije Bosne i Hercegovine, koji su ranije također pogrešno hronološki datovani ili nedovoljno precizno datovani, danas možemo mnogo pouzdanije da ih opredelimo neke koji su bolje istraženi u isto ovo vreme kad i ova građevina u Brezi, dakle posljednje decenije ili druga polovina 8. veka. To su, na primjer, crkva u Dabravinama, lokalitet Dabravina, 6 km samo od Breze. Bilimišće, to je nekada predgrađe Zenice, danas je to na deo grada Zenice. Nažalost, ove posljednje dve građevine danas više ne postoje. One su nestale, da tako kažem, uništene, ali zaista jednom, eto, to je uvijek čovjek kad naiđe na takvu jednu okolnost je ipak i zahvalan i pa i ponosan, da ja kažem, na moju struku arheološku koja je sačuvala od zaborava podatke o tim građevinama, njihovom izgledu i onom što su tad arheolozi istražili, dakle, još u posljednjih decenija 19. veka neke od ovih građevina su bile istraživane i poznate nauci, a kasnije tokom 20. veka istražene bolje. Mali Mošun, na primjer, također lokalitet centralna Bosna, ali također i niz nekih manje, kažem, tu nam je veliki problem zato što nisu dovoljno istraženi mnogi lokaliteti, pa eto, u okolini, na primjer i na prostoru današnje Hercegovine, Imotskog, Ljubuškog, pa sve do Podrinja, na primjer, šira okolina Srebrenice, odnosno Skelana. Dakle, tu također imamo određene lokalitete koji nam ukazuju na, dakle, da mi na prostoru, opet kažem, te antičke provincije Dalmacije, ja koristim te geografske okvire, pre nego, na primjer, teritorije današnje Bosne i Hercegovine, mada se radi u istoj teritoriji, ali kažem, razmišljam u tom nekom rano srednjevekovnom duhu. Imamo čitav niz lokaliteta i objekata koji nam pokazuju da su tokom 7. a svakako 8. veka mi imamo aktivne crkve na ovom prostoru. Imamo jednu građevinsku delatnost. Dakle, i ona je, tačno se poklapa sa onim što mi danas znamo o teritoriji Srba. Dakle, takvih građevina nemate severnije odatle, na primjer, na prostoru Panonije, nemate u nekim drugim slovenskim sredinama, nego upravo ovdje gdje mi možemo pretpostaviti prisustvo Srba.
1: Gospodine Aleksiću, na osnovu ovih istraživanja i njihovih rezultata, da li je do primanja hrišćanstva na našim prostorima moglo doći ranije nego što se do sada vjerovalo u prvoj polovini 9. vijeka nakon misije Ćirila i Metodija?
0: Tačno. Vi ste potpuno zapravo na ispravan način, mislim, je to da se sagledava. Ja sam do sad pričao sa nečim što je naučno otkriće, što je naučna građa. Ovdje sad mi, što je njena interpretacija, ali ovdje dolazimo do nečega što mi možemo onda kad stavljamo u širi istorijski kontekst, mi onda shvatamo puni značaj ovakvih otkrića. Kao što ste rekli, mi smo do sada učili da su Srbi primili hrišćanstvo u vreme misije Ćirila i Metodija. Dakle, podsjećam, ona je započela 863. godine među Slovenima. Što bi značilo da su Srbi jedni od posljednjih Slovena koji su primili hrišćanstvo. A zapravo, nam ovi podaci pokazuju, ne samo oni, ali evo, njima smo pričali, da se to desilo, kao što kažete, stotinja godina ranije. Najmanje stotinja godina ranije. Ako ne znamo ništa o toj temi, da priđemo sa nikakvim znanjem, samo sa nekim osnovnim pristupom, pa mi bi pomislili pa od svih Slovena koje mogu prvi primiti hrišćanstvo, od svih Slovena koji postoje. Pa valjda oni gdje je bila i prva misije, najranije hrišćanstvo, gdje ste imali crkvenu organizaciju, a to je ovdje, dakle, na prostoru Rimskog carstva. Dakle, episkopije, ovdje su postale episkopije, crkve, sveštenstvo, dakle, postojala je pastva, dakle, postoje su vernici, postoje verski život, sve to ovdje postojalo. A mi smo došli do jednog apsurda da smo, zaključili da su prvo primili hrišćanstvo

koristio sam tu privilegiju da ovaj, mogu da odem i lično razgovaram i sam, između ostalog, i taj jedan naš izuzetni profesor Aleksandar Loma za tu oblast filologije, dakle istorije jezika, nešto što i nije moje izvorno obrazovanje i stručnost, i onda sam ja to imao privilegiju da i s njim i lično ovaj, razmatram određena pitanja, a koristio sam jedan njegov rad još ranije gde on uporedio oblik imena Višeslav koji se javlja na krstionici sa oblikom imena Višeslav u delu Konstantina VII Porfirogenita. I on je jasno pokazao da sa tog jezičkog stanovišta se radi o istom imenu. Dakle, identično ime. Ne postoji neka... To nije ipak... To ime su oba izvora su ga zapisala koji nisu izvorno slovenskog jezičkog govornog područja. Dakle, to im nije maternji jezik. Oni su morali da ga transkribuju u određeno na neki svoj jezik, svojim pismom. Dakle, u jednom slučaju latinskom, a Porfirogenit na grčko pismo i jezik. Međutim, u oba ta oblika se poklapaju. Dakle, i taj jedan sitni detalj je ovaj, razrešio tu jednu dilemu. I evo, kad već govorim o mojim kolegama, možda i ekskluzivno, zaista, jer je, eto, kad je izašla knjiga iz štampe, dakle, evo, već ima 2,5 godine, ona je podstakla istraživanja i mojih kolega i dalje istraživanja, pa između ostalog, naši akademici, profesor Marković, profesor Vojvodić su istražili tu crkvu Svetog Petra i Pavla u Rasu, čudesan jedan spomenik, i pokazali su, otkrili su freske iz 20. godina 9. veka, što datuje tu crkvu u još starije vreme nego što smo mislili. To je zaista jedno, meni, ja sam uzbuđen bio dok sam to čitao, sad ne uspevam možda to svoje lično uzbuđenje da prenesem, ali je fenomenalno što su našli i deo ukrasa, kamenog ukrasa prvobitnog te crkve, samo male fragmente, međutim dovoljne da potpuno pokažu da ima analogije sa ukrasom sa ove krstionice. Dakle, to nam opet pokazuje kako možemo da ukrštamo te podatke. I sad najnovije, dakle, pre mjesec i po dana, doktor Predrag Matina sa Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti objavio, on je analizirao po prvi put, kažem, krstionica je poznata od 1853. Prvi put detaljno natpis sa nje i pokazao da on ima jasne i nedvosmislene paralele sa drugim vrstom natpisa, nalaza natpisa iz oblasti Boki Kotorske. Dakle, sa prostora opet Srba, pretpostavljenog prostora Srba. Iz tog vremena, dakle, i to je lokalitet, postoje više, naravno, to je iz samo Kotora, iz Bijele, nedaleko od Kotora, tu su fragmenti kamenog ukrasa određenih crkava koje su tu postojale, i sad sticam srećnih okolnosti, na nekim od njih su sačuvani delovi natpisa koji pominju episkopa Jovana, između ostalog, tog vremena iz Kotora, inače poznatog iz drugih izvora i tako dalje. Sve to, kažem, srećna okolnost da smo i tako mali, skromni podaci, ali koji mogu da se ukrste i međusobno potvrde jedan drugog, i pokazuje, zapravo potvrdio jednu raniju pretpostavku koju je prvi iznao profesor Đorđe Janković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, da bi ta krstionica mogla pripadati, poticati sa lokaliteta Svetomihaljska Prevlaka u Boki Kotorskoj, dakle opet na tom upravo prostoru. Da, evo sad ću reći nešto što je, mislim, nije toliko nisam obratilo pažnja, određeni hrvatski istraživači, na primjer Ivan Basić, on je također ukazao, on je pažljiv istraživač te teme, na diskretan način je ukazao da ukras sa, odnosno određeni komadi kamenih objekata i ukrasa iz Venecije, iz drugih zbirki, odakle, dakle, potiče i ova krstionica, također imaju određene paralele sa tim prostorom Boke Kotorske i Svetomihaljske Prevlake. Dakle, to je bila već jedna indicija da možemo nalaziti određenu paralelu, da su, dakle, određeni ukrasi kameni koji su zatečeni u 19. veku u Veneciji, u određenom momentu da su oni preneti iz Boke Kotorske u Veneciju i da ih mi onda zatičemo u 19. veku u Veneciji i verujemo da oni, ne znamo njihovo poreklo. Evo,

Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci privedeni su Ađ iz Travnika i lice sa inicijalima JJ iz Banja Luke, koji su uhapšeni zbog sumnje da su više od mjesec dana u stanu u Banja Luci držali zatočenu ženu i dijete iz Prijedora. Na teret im se stavlja da su počinili krivična djela protivpravno lišavanje slobode i prevare, obećavajući ženi da će je zaposliti u Njemačkoj. Prognoza vremena za sutra, nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i vruće, na jugu umjerena i pojačana bura, jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 40, u višim predelima 29.
1: Još jedno vijesti najvažnije koje su obilježile 30. julski dan.
2: Požar u krugu firme Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića, zatražena pomoć helikoptera.
1: Vlada Srpske proširila broj prioritetnih projekata, veći broj investicija u lokalnim zajednicama.
2: Jačanje kapaciteta u namjenskoj industriji, promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj.
1: Fudbaleri Borca plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremio Darko Đurić.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bio je to čuveni menuet Luigija Boccherinija u izvođenju violončeliste Đerđi Edera i članova Danubius gudačkog kvarteta iz Budimpešte. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za trubu i gudače u S-duru Jozefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante Cantabile i Finale Allegro. Truba Rolf Kinkwe. Orkestrom Camerata Romana diriguje Alberto Licio.

najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ispunit ćemo sa tri romanse za flautu i klavir, opus 94 Roberta Schumana. Stavovi su Andantino, Simpli i Andantino. Izvode Jean-Pierre Rampal, flauta, i Robert Veyron Lacroix, klavir.

Uskoro bi trebalo da počne dugo očekivana rekonstrukcija i dogradnja Prijedorske bolnice. Dr. Mladen Stojanović najavljeno je nakon današnje sjednice vlade. Za ovu namjenu iz budžeta će biti izdvojeno blizu 200 miliona maraka, a rok za završetak radova je 48 mjeseci. Ovom investicijom završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, kaže predsjednik Milorad Dodik. Najavljuje nastavak povećanja plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru, a cilj je da budu iznad primanja u regionu. U Trnovu je služen parastos i položeni vijenci za 101 civilnu žrtvu rata i 130 boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Trnovo je jedna od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, gdje je u proteklom ratu izgubljeno 13% prijeratnog srpskog stanovništva. Najmlađa žrtva imala je samo 18 mjeseci, a najstarija 96 godina. Požar koji je zahvatio skladište drvnih sortimenata u krugu firme Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti od širenja. Izjavio je to srni starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić. Bubić je istakao da u požaru nema povrijeđenih lica. Jedan od vatrogasaca srni je ispričao da gore kubici balvana naslagani do nekoliko metara u visinu. On je istakao da je na terenu 50-ak vatrogasaca sa 20-ak vatrogasnih vozila, kao i da nema opasnosti za kuće. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom, van kontrole požar na Kritu. Tokom njegovog gašenja poginulo je nekoliko vatrogasaca, novi požari su izbili u Španiji. Požari u Portugaliji, Turskoj, Engleskoj, situacija u Francuskoj nešto je bolja. Novi toplotni talas dodatno otežava gašenje postojećih, ali aktivira nove požare na jugoistoku Evrope. Vrućine koje su zadesile Evropu prethodnih dana izazvale su velike probleme. Nastavljen je pad nivoa Dunava sa obraćajovom rijekom, gotovo da je potpuno obustavljen. Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije. U Mađarskoj, ali i u Rumuniji, reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su zbog bezbjednosnih problema. Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Borac je na gostovanju u Kišinjevu u Moldaviji igrao neriješeno rezultatom 3-3 protiv sastava Petrokuba. U prvoj utakmici u Banja Luci Borac je bio bolji rezultatom 3-0. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Prognoza vremena za sutra. Nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano je vruće, na jugu umjerena i pojačana bura, maksimalna temperatura vazduha sutra do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 4-1, odnosno 8-2 u dva meča, te pančevački železničar koji je u Portugalu izgubio od Brage sa 4-0, a u dva meča rezultatom 5-0.
1: Prognoza vremena, nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i vruće, na jugu umjerena i pojačana bura, maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Akord. Portret.

po čemu je Chet Faker poseban nije samo njegov duboki i prepoznatljiv glas, već i način na koji gradi atmosferu. Muzičari često govore da njegove pjesme rijetko traže pažnju na prvi takt, one pozivaju slušaoce da zastanu, uspore i prepuste se muzici. U svijetu u kojem je sve glasnije i brže, Chet Faker pokazuje da tišina, jednostavnost i iskrene emocije mogu ostaviti veliki dobar utisak na publiku. Dragi slušalci, muzikom Chet Bakera završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.